صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci rajo Sénégal. ñu ngi boole mboolee mi banqaasam di jagleel nuyoo ki méngoo machine bi mooy soxna si Adjaratu Abi Dieye. Adjaratu Abi, ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel ci fan yi ñu nekk, mooy fan yi ñuy waajal Idul Kabir, moom la ñuy tuddee tabaski, moom la ñu naan tuy yóbbu neex te dagan. Kon yal nañ yàlla may be ñu def ko nu mu gën rafetee, mu ànd ak salaama al afiya. Yàlla yombalal ñu lépp rek ci ñépp. Adjaratu Aïda, ñu ngi koy nuyu. Ka dalika itam nga seede ne yow Adjaratu Abi, maa ngi nuyu di ñaanal suñu njiitum réew al afiya wa tawfiq, ak ñépp rek ñu koy jàppale. Yal na ko yàlla may jàmm, yal na ko yàlla dooleel, yal na ko yàlla defal nasru ak yusru, ubbil ko khazaina samawati wal ard. Mën na ko yal na ko def. Adjaratu Abi, seedel ne maa ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine, ka dalika nuyu naa kilifa aada yi. Kon ñu ne bismillahi rahmaani rahim. Tey de li ñuy jàng mooy innama nasiu ziyadatun fil kufri. Loolu de la ñuy jéem a wax, te loolu wax la. Innama nasiu naka soppi weeru yàlla yi. Bu la neex nga wutal ko tur bu la neex, nga aj ci weer wu la neex, bàyyi diine yont yàlla Ibrahim. Loolu de ziyaadatun dolli la fil kufri ci kéefér. Yéefér yi def nañu lu ne, waaye nag weer yi fa lañ ko bàyyi woon. Ku mel ni ki xalamas nekkoon benn njuumu moo doon ñëw ci weer yooyu ñu de koy partaase. Nan la ko doon def Adjaratu Abi? Denaan suma ajee ci weeru tabaski ñaari at, léegi damay ñëw ci Muharram, ma at ci ñaari at, ma ñëw ci gàmm, ma aj ci ñaari at. Noonu daal la koy defee rek, waaye toppul woon ni ko Ibrahima doon jëlee ci borom bi. Loolu moo waral moo yoreon calendrier bi. Mu ne nag laa yumaara walaa yubaara, kenn ku ci wax ma génne la àddina yóbbu la laaxira. Maa ko def nii la xalam mas doon def. Yàlla dogal na ne Babacar aj na Makka, waaye moom ci Zul Aqdati ci weer wii ñu nekk avant tabaski ci la ajoon Makka, ndax programme bi noonu la ko xalam mas tirale woon. Babacar aj na Makka ba ñibbi Madina tabaski fa, ndaxte aju Babacar bu mujj bi ci la Zul Qaadati fegal, am nañ ci ñaari at. Kon Zul Hijjati war a aye muy at mi nga xamante ne mooy atum fukkeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la aj nag.
loolu moo tax mu ne inna zamaana, naka jamono ji istadaara, wëndeelu na ka hayatihi, ñëwaat bee tey weeru tabaski moom lañuy aj Makka. Kon loolu mooy li am. Gis nga lii soo ko xamul da ngay jéem a boole tabaski ak Arafa. Arafa mu ngi toppoon programme aj bi, te noon ñoom lu leen neex def. Wax naa le Babacar ñib aj na Makka bi ñibbi Madina doga tabaski. Kon ñi xamul rek ñooy boole Arafa ak lan ak tabaski, ñàkk xam rek la. Waaye nag suñ demee ci Ibnu Kasir, jàng laaya ba dina leen ko firil ne innama nasiu ziyadatun fil kufri, musuñoo ànd. Loolu mooy am. Léegi nag li ñu war a xam rek mooy ne xale yi seet leen li ngeen di jàng, diine mooy li nga toxal. Ñu toxal ko ba ci yonent bi, loolu mooy diine. Dañu ne demal ci téere bu tudd majallatu al islami, mooy donc fekk ne julit yi déppoo nañu ci ñaari mbir. Déppoo nañu ne ixtilaful mataali, wuute ay jamono, mu indi wuute ay gis, lu am la. Waaye nag ñu ne weer wi fu mu feeñ ci àddina bi, boo ci ajee Makka du wér. Il faut rek mu feeñ ci matlaum Makka, seen aj joo ko wér. Waaye tabaski moom moom itam matla am la am. Ci ne ne la ñu ne réew mu ne war naa tabaski, waaye da ngay xaar ba gis ko, nga def ko ci bisum fukkeel. Noolu mooy mbir mi. Kon boo ko seetee tabaski bi nga xamante ne réew mu nekk sa gis la, ak Arafa bi nga xamante ne Arabie Saoudite rek la weer wi di feeñ aj Makka doga wér, ñaar yi ku ko def benn li nga def musiba lay doon. Na nga ko jàng ajaratu abi, mu ne ittafaqu, déppoo nañu ala iti baari ixtilaafil mataali, déppoo nañu ne dañuy xalam considéré wuute jamono yi ak wuute guddi ak bëccëg yi. Waaye nag fii wujubil hajji, su fekkeen war a aj Makka, fa atabaru, ci lañu xalam matlau Makka. Maanaa tey bu weer wi feeñoon ci Afrique, waa Makka aj ci Makka duñu am aj, ndax foofu du matla am. Loolu kon mat aj moom matlau Makka rek ka ko man. Loolu mooy wax ji. Ñu waxaat wa fil udhiyati, ci tabaski aw jobu dañoo waral ala kulli qawmin al udhiyata, réew mu ne da nga war tabaski. Kañ yowma nahri, bisur loj ba, wa huwa al ashir, mooy bisu fukkeel ba, min zahri dil hitar ala hasabi ma yura hilaluhu indahum, réew mu ne balaa ngaa tabaski da nga koo gis. Waaye nag su fekkente ne gis nga sa weer wi,
belan bima am juram ñent ci ay fan ci sa gisu wer fofu ngay woré li nga xamantene moy sa bisu arafa arafa lamuy tekki moy wor bisu juram ñentel lolu mo waral ñu jaal ñu laaj Cheikh Ousseymine amna xalé yu nekkon end dan def ndiaxum ñom dañ doon wax ni su ujaaji nekké makka taxaw arafa adina bi yépp na wor ndax lolu moy taxawayu arafa yalla natulé nak end jek gis wèr wi arabie saoudite bes ba end di tabaski fek ujaaya nga arafa muy sen juroom ñentel wa end rend nañ san tabaski legi nak na yeen xalé yi lu ngeen doon wax nak dañuy wor ñu ne ah mustahil bisu tabaski ken duko wor te tayit moy suñu tabaski ñu jaq jaxlé laaj Ousseymine laaj bun baz nuñu warona def ñu di ngeen joom arafa ken duko wor diko deppalé ak taxawayu makka arafa dañ koy wor mu and ak sa juroom ñentelu fan bi nga gisé wéru aj bi nonu lañ leen wax né kon yeen yowma tarwiya ngeen warona wor ci arabie saoudite su ko defé su ujaaji nekké arafa ngeen tabaski nonu moy mbir mi ndax wayakunu day nek yowmu arafa wa yawmal eid binisba liman bi makka ghayra yawma arafa wa yawma eid binisba li ghayrihim lolou day am waye kenn ku ci ne li fi yonenti bi bayyi won rek ngay dem li anal ibrata fi dukhuli shahri bi ru'yati li fi yalla bayyi yonenti bi bayyi ko fi moy kenn ku ci ne da ngay gis wer wi doga jaamu yalla lolu motax